na karang gis kugutuf a ne jisinei dele kwe ani namo kwa nyeting iye ireli abram namo wosi ingu sumai madin war ela wo injawe sumai ning kal kel ami kadok aseyesi koro irtoye na arangken uldinga sungage na ka alang yesi apa wo den warda asabiram ne sumai nsi kwa alang ini na masorongale anga lia idi wo na men kwa amungwe na ken kuldinga alang duin sarta kein bankein na kawi del dingle lia amu na mako ekire nas kona in ine isa

0: aran jainga kayin ki mudwa nyet kwel asan katko nes testeska
1: asoy ke boraina ke borapata docteur bailon ki dentin oluna kwel alangi kulni bas selema udelen sai na selema indiana madugena kwela lain kwa kidig dogal ela wui utonga songa dogal ko yela en songi aliene duodik el neski asi a gi joron roba pe ane songa dombari lompe kala ba togel ba jesu good back ela sa baba kidig na madu gei ene emie bele sa kurai na dan sinem galvas toksai
0: ki borai
1: a namas longal ele marabas long ina jago e kwa si nasjua belen den ri kwa nas junzu era una dan sinem bas toksai e as yamme
0: osoi ki borai ina borofotai orre kwa nges coming alan tra asim bain lobi lole albi bain kwa na jongi na kwa na jemu ina kwa nagal sa kongi dan tin taban nyanga nas agina barnga dok alwar bago na donga al karim bago na donga ani nabi do bawar bara mahmad yusuf mahmad yunis osoges kaw ke borena bara bashir abu bilal osoges kaw donga ke kanni albel na bago na bara abul qasim abul bazim asko osoges ke borena bara fatay nyedingi donga kanni
2: راديو سمر نافذة إذاعية تفتح لك آفاق واسعة لمعرفة الحقيقة.

nagarangis kugutuf a ne jisinei dele kwe ani namo kwa nyeting iye ireli abram namo wosi ingu sumai madin war ela huo njawe sumai ning kal kel ami kadok aseyesi koro irto ye na alangkeng kuldinga sungage na ka alang yesi apa a huo den warda asabiram ne sumai nsi kwa alang ini namasurongale anga lia idi huo nama inkwa amungwe na keng kuldinga alang duin sarta keing bankeing nagawi del dingle lia amu namo kwe kiri naskona in ini isa